jazz pa se mai na ente ba ai su ba kui pi na wo na ente pa jamo ikai na wo na ba tu ko cham su na yo ai su ba wo cha ta wo chan lu ko wo su ba su ba la thing na me ho ai jet ko su ba pa ch mi ko ba su wit na ba wo es ki na mi ko ba su wit wan da wit me wan da na yo ja su ba et ko ba se jet su pa cha gi ye thing na wo kan ja ta wo ko de cha thing ya ka ch me na yo ai su ba jamo na ente pui pi ye na yo ai zuban no me sus ni bayu han nyu ki chomai cha na wan kana and that you just but chomai wala boy bi na nyu e go ja su ba chomai e kos na wan kana champ te ba na nyu bit champ su ba uns pa na ma su ba pa na uns kana nyu e go ja su ba chomai handa kas na wan kana ente.